Mẹ mày hiểu vậy phong phong một phần đi tiêu phong một phần là tụi bạn mày đi tiêu chu triple o cái đó ông mày khi người ta ăn à cái đó bồ câu lama cái về phim đi cái đó lấy bài hay cái đó cái hậu quả tụi tao bồ câu lama cái quý cái cha hậu có đang biết cái bom mà quý cái lấy phải tao quý cái nó mới đổ hay kinh hay ngã phát tung cái hậu quả mà hay cha hậu mà phá phê cái mới đổi mẹ mày cái tay mình ta tao hay cha hậu cái quý ai phong phong một phần đi tiêu cái mồm mẹ á. Ou sai faiva.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
3: 2000 station sponsor.
4: Chú à, mấy ông Trung Quốc đi làm gì? Nãy giờ cứ đứng đi hoài vậy chú. Đứng

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn.
1: FM.
3: Broadcasting in over 40. Different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
4: En aloma ni rua na ua mai ungo, ko ni narongo te tukina nei tuituku na sere, ki na vika e so ka wakaduri tiku mai viti e na ngonango. Na rona tanga nande wasi tukina na wasi ni kalu, mai vira na nonde I talotala e sere nei. On going on the station in Kakamura, 2000 FM, 98.5 is your name.